0: Visi savējie, arī tu.
1: Astronaut, dejot trakāk.

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Es esmu nomodā jau pāris dienas.
4: Tu klausies EHR latviešu hiti.
5: Medību lauki nomodā jau pāris dienas.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Aja Andrejeva. Es iešu tālāk.

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: klausoties savējos, vieglāk. EHR latviešu hiti.
1: Mother of Pearl. Ceļabiedrs.
2: Tāds ir tāds mans ceļabiedrs, ar ko mēs kopā ceļu ejam. Labi man, ka es to neju viens, bet ir vēl kāds, kam ir pa ceļam.

0: 4 un 49 minūtes.
1: Antra stafetiska. Alkas.

0: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Es esmu Ītars Busulis

0: turpinājumā Rīga un Ērika Eglija. Mani vēl.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

pareizā atbilde. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: Rīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudziet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien plus 14, plus 19 grādi.

0: Southern Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Smacīgs un savādi bijis tu viskais, tevis nav, un manis drīz nebūs vairs.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hīti Delfi Inbox LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: puse. Tā esi tu.
1: Tā esi tu.
0: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
2: Gaidām tevi Kurzemē.
3: Ē, un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
4: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam Estoms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildu stacijām Virši.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
1: Ansis un Kristīne Pāže. Zemes stunda.

tu ļoti labi mani sapratīsies. Nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi. Man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: Music. Nepamanīts.
1: Tikai jau laime no acīm vai līst.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudziet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien plus 14 plus 19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Grupa per

0: uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7 un 18 minūtes. Latviešu hiti
2: EHR. Roberts Lejasmējers un Liana Kendija.

0: satelīts LV. Karavīriņi. Kad vakaros tu klusi atver. Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi 99 centi. Viens Rimi Smart. 1 litrs 54 centi. Rimi. Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Čau, te Niklāvs Mičulis. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi viss grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
2: Visi grib studēt ar atlaidi.
1: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
3: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
1: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt...

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:28

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zaiga, Asne un Asne.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Savējie iekustina. EHR latviešu hiti.
3: Double faced eels. Liesma. Ir liesma.

0: klausies kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:38 minūtes.

0: piedāvājus. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju – Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
4: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
5: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
4: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
5: RD elektronikas. Mums ir daudz.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 7:48. Latviešu hiti
2: EHR. Very cool people. Zebrene un Daniela Mase. Show.

0: RAP. Melnā. Ak, nē, nē, nē. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu, par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
0: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija tiks pārveidota par pretgaisa aizsardzības misiju. To pēc alianses samita Ankarā paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nauseda. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanko Pevkurs norādīja savukārt, ka sabiedrība būtiskas izmaiņas nepamanīs, jo galvenā atšķirība slēpjas detaļās konkrēti pilnvarās, kas piešķirtas NATO Eiropas spēku virspavēlniekam un pilotiem. Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija sākās 2004. Gadā, kad Latvija, Igaunija un Lietuva tika uzņemtas alijā. No nākamā gada Rīga dubultos turisma nodevu, to paredz domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos. No pašreizējā 1 eiro nodeva tiks paaugstināta līdz 2 eiro par personu par nakti. Kopējais nodevas apmērs nedrīkstēs pārsniegt 17,8 eiro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku turisma mītnē. Noteiktas arī prioritātes, kurām tiks novirzīti papildu ieņēmumi no turisma nodevas Rīgas starptautiskās konkurētspējas stiprināšana, turisma mārketinga aktivitātes un darījumu turisma attīstība. Jāpiebilst, ka Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic ir panākusi appusēju vienošanos ar vienu no saviem lidmašīnu iznomātājiem par divu Airbus A220-300 lidmašīnu priekšlaicīgu atgriešanu šā gada jūnija beigās. Līdz ar to pat Labana flotē ir 54 lidmašīnas. Tas ir faktiskais skaits lidmašīnu, ko pat Labana lidsabiedrība izmanto. Šogad jaunas lidmašīnu piegādes vairs nav plānotas. Komentējot, vai lidmašīnu atgriešanas gadījumā līgumā ir paredzētas sankcijas, aviokompānijā aģentūrai Lete norādīja, ka Air Baltic nekomentē vienošanās komerciālos nosacījumus, jo tie ir konfidenciāli.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudzviet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien plus 14 plus 19 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, sveicieni! Te prā!

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:08.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien!

0: Jauks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 8:13.
2: Latviešu hiti EHR.
3: Mesa, vēl tikai nedaudz.
4: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas

0: Lēmumu dod vietu jaunam sākumam. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV. Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zaiga, Asne un Asne.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mēģinājumā Marta manā vietā. Rimi zemūcenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi 99 centi. 1 Rimi Smart 1 litrs 54 centi. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem simts. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
7: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms man

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:54 Latviešu Hiti
0: EHR Rīmdari un Misters Krūmiņš par atvaļinājumu.

0: Turpinājumā Southern Lights – siltas vasaras ēnā.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
3: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma mais ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
6: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz 5. stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija tiks pārveidota par pretgaisa aizsardzības misiju, to pēc alianses samita Ankarā paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nauseda. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanko Pevkurs norādīja savukārt, ka sabiedrība būtiskas izmaiņas nepamanīs, jo galvenā atšķirība slēpjas detaļās konkrēti pilnvarās, kas piešķirtas NATO Eiropas spēku virspavēlniekam un pilotiem. Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija sākās 2004. Gadā, kad Latvija, Igaunija un Lietuva tika uzņemtas alianses. Kādu pedagogu Engurē policija lūdza saukt pie atbildības par 25 seksuāla rakstura epizodēm pret mazgadīgām personām, par to aģentūru Lete informēja valsts policijā. Pēr novembrī kāds bērns informējis savu tēvu par faktiem, kas liecināja, ka skolas pulciņa pasniedzējis kāds 1950. Gadā dzimis vīrietis iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgo personu. Aizdomās turētais joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanas laikā veikts apjomīgs procesuālais darbs, kurā kopumā iesaistīts 50 personas, no kurām 9 tiks saglabāts īpaši aizsargājamo cietušo personu status. Ir grūti paredzēt, kas turpmākajos mēnešos notiks ar inflāciju, tomēr lielas izmaiņas inflācijas datos nav paredzamas, to aģentūrai Leta atzina ekonomisti. Kārlis Purgailis norādīja, ka atbilstoši prognozēm jūnijā degvielas cenu kritums ļāvis kopējam patēriņa vidējo cenu kāpumam Latvijā uz brīdi apstāties, taču inflācijas spiediens ekonomikā nav mazinājies, jo mājokļa uzturēšanas izmaksas un pakalpojumi turpināja sadārdzināties, neraugoties uz nemainīgu patēriņa cenu līmeni salīdzinājumā ar māju gada inflācija saglabājās mēreni augsta. 3,4% apmērā tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā joprojām laikapstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudziet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien +14, +19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti. Per un Mārtiņš Freimanis. Bums!

0: lai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: Atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uzturo bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
2: Čau, te Intriša! Ziniet, kas

0: Par karstu, te par augstu.
1: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Sieres Hollandes 6,99 kg un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas. Mega!
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā.

0: 10. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV.
1: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zaiga, Asne un Asne.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9:33 minūtes.
2: Elpo. Ieelpo izā.

0: Rīgājumā. Otra puse – Rīga. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
7: Virši, turpinā darīt!
8: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
9: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, iegi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
8: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
9: RD elektronikas. Mums ir daudz.
10: Čau, te Intriša! Ziniet, kas

Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Boys are divi.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:50 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku

0: Idille. Vienu dienu. Vēl vienu dienu vairāk.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Nāc, spēlē un izbauda bridžu klātienē. 11. un 12. jūlijā startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas Bridža līga un Latvijas Bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk! eurobridge2026.eu
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Bā!

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
3: No nākamā gada Rīga dubultos turisma nodevu. To paredz domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos. No pašareizējā 1 eiro nodeva tiks paaugstināta līdz 2 eiro par personu par nakti. Kopējais nodevas apmērs nedrīkstēs pārsniegt 17,8 eiro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku turisma mītnē. Noteiktas arī prioritātes, kurām tiks novirzīti papildu ieņēmumi no turisma nodevas. Rīgas starptautiskās konkurētspējas stiprināšana, turisma mārketinga aktivitātes un darījumu turisma attīstība. Jāpiebilst, ka Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Ir grūti paredzēt, kas turpmākajos mēnešos notiks ar inflāciju, tomēr lielas izmaiņas inflācijas datos nav paredzamas. To aģentūrai Leta atzina ekonomisti Kārlis Purgailis norādīja, ka atbilstoši prognozēm jūnijā degvielas cenu kritums ļāvis kopējam patēriņa vidējo cenu kāpumam Latvijā uz brīdi apstāties, taču inflācijas spiediens ekonomikā nav mazinājies, jo mājokļa uzturēšanas izmaksas un pakalpojumi turpināja sadārdzināties, neraugoties uz nemainīgu patēriņa cenu līmeni salīdzinājumā ar māju gada inflācija saglabājās mēreni augsta. 3,4% apmērā tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Kādu pedagogu Engurē policija lūdzu saukt pie atbildības par 25 seksuāla rakstura epizodēm pret mazgadīgām personām, par to aģentūru Leta informēja valsts policijā. Pēr novembrī kāds bērns informējis savu tēvu par faktiem, kas liecināja, ka skolas pulciņa pasniedzējis kāds 1950. Gadā dzimis vīrietis iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgo personu. Aizdomās turētais joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanas laikā veikts apjomīgs procesuālais darbs, kurā kopumā iesaistītas 50 personas. Personas, no kurām deviņām tiks saglabāts īpaši aizsargājamo cietušo personu status.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudzviet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien +14, +19 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
6: Hey, čau, man

0: Savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10:10.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Astronauti – agrāk,

0: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
1: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
2: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un trīs veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
4: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Lil Morty un Flash. Life Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zaiga, Asne un Asne.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Mesa var jau būt.
2: Mūsu nepateiktie vārdi iet secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst,

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
8: Viskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobupirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Aeronics LV.
9: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
10: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
11: Top, top, top!
12: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
13: Gaidām tevi Kurzemē!
14: Un neaizmirsti Latgali!
12: Brauc ciemos!
15: Hei! Braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi, klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām virši.

0: 53 minūtes.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Bermuda divstūris un Žoržs Siksna. Magic People.
0: Magic

0: by Radiant You. Miers. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
2: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
3: Visi grib studēt ar atlaidi.
2: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
4: Un kā? 50% atlaidu otriem semestrim, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
2: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidu vēl labāk. Studēt gudri turībā.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Te par karstu. Te par augstu.
7: Kaut kas dzirdēts?
8: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
0: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
9: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
10: Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic ir panākusi appusēju vienošanos ar vienu no saviem lidmašīnu iznomātājiem par divu Airbus A220-300 lidmašīnu priekšlaicīgu atgriešanu šā gada jūnija beigās. Līdz ar to pat labana flotē ir 54 lidmašīnas. Tas ir faktiskais skaits lidmašīnu, ko pat labana līdzsapiedrība izmanto. Šogad jaunas lidmašīnu piegādes vairs nav plānotas. Komentējot, vai lidmašīnu atgriešanas gadījumā līgumā ir paredzētas sankcijas, aviokompānijā aģentūrai Lete norādīja, ka Air Baltic nekomentē vienošanās komerciālos nosacījumus, jo tie ir konfidenciāli. Kādu pedagogu Engurē policija lūdz saukt pie atbildības par 25 seksuāla rakstura epizodēm pret mazgadīgām personām, par to aģentūru Lete informēja valsts policijā. Pēr novembrī kāds bērns informējis savu tēvu par faktiem, kas liecināja, ka skolas pulciņa pasniedzējs kāds 1950. Gadā dzimis vīrietis iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgo personu. Aizdomās turētais joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanas laikā veikts apjomīgs procesuālais darbs, kurā kopumā iesaistītas 50 personas, no kurām 9 tiks saglabāts īpaši aizsargājumo cietušo personu status. Ir grūti paredzēt, kas turpmākajos mēnešos notiks ar inflāciju, tomēr lielas izmaiņas inflācijas datos nav paredzamas, to aģentūrai Leta atzina ekonomisti Kārlis Purgailis norādīja, ka atbilstoši prognozēm jūnijā degvielas cenu kritums ļāvis kopējam patēriņa vidējo cenu kāpumam Latvijā uz brīdi apstāties, taču inflācijas spiediens ekonomikā nav mazinājies, jo mājokļa uzturēšanas izmaksas un pakalpojumi turpināja sadārdzināties, neraugoties uz nemainīgu patēriņa cenu līmeni salīdzinājumā ar māju gada inflācija saglabājās mēreni augsta. 3,4% apmērā tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudzviet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien plus 14 plus 19 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.
2: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
8: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
7: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
8: RD elektronikas. Mums ir daudz.
9: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima!

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Zaiga, Asne un Asne.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
5: Kroko!
4: Dīls!
6: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
9: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
10: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Runājumā Dons, debes jums!
1: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
2: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
3: Virši!
4: Picai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam. Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
0: Saldējums Baltija. Vaniļas 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 centi.
5: Top, top, top!
6: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudziet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien plus 14 plus 19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Music un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest. Jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves.

0: vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un minerālūdens San Pellegrino eiro un 9 centi. Zem cenas Mega.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Zaiga, Asne un Asne.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: stāvo. Tu klausies radio latviešu hiti, klausies savējos.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks,

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgi?

0: Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māj, māj, loks, loks. Vai, kas mani bija? Kas mani
1: bija? Turpinājumā Laikasuns. Atceries Rīgu vasaras naktīs.
2: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā drongulokām atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
4: Nāc, spēlē un izbauda bridžu klātienē. 11. un 12. jūlijā startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk. eurobridge2026.eu
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
8: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
9: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Latviešu hiti
2: Elizabete Gaile. Pietura pie laimas.

0: Markus Riva, ko sirds mana jūt. Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
1: Gaidām tevi Kurzemē.
2: Un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
3: Ei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām Virši.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
6: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
7: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Vai

0: biznesa ideja ienāca sefinance.lv. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudzviet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien plus 14 plus 19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hei, šeit Jānis Stībels.
2: Mēs esam grupa Triens Parks.
1: Čau, sveicieni! Tebra!

0: kreisi tikai roku pastiek.
1: Turpinājumā Citi zēni, mazais bandīts.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
7: Kroko!
6: Dīls!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
9: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
10: Virši, turpina darīt!
11: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
12: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
11: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
12: RD elektronikas. Mums ir daudz.
1: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: citi zēni. Mazais bandīts.
1: Kas ir padē, mazais bandīts?

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Turpinājumā Karnevala jūtas ceļa dziesmiņa. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: Čau, draugi! Te grupa
8: The Soundboys!
7: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
9: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē EHR.fm un EHR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.

0: Ziedinājumā Viktors Buntovskis, dārznieks. Kurš to mums būs dārznieks mūsu dārziņā? Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Čau, te Niklāvs Mičulis. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
3: Visi grib studēt ar atlaidi.
2: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
4: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
2: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidu vēl labāk. Studē gudri turībā.
5: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
0: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudzviet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien plus 14 plus 19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: sirds balss. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē 11. un 12. jūlijā Startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk! eurobridge2026.eu
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
4: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
9: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Zaiga, Asne un Asne.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Simtā Debija aizvējā.

0: Turpinājumā pieredzēju piedzīvojumi. Viss kārtībā. Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle. Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Te par karstu, te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Spicei sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Laisums, bēgums. Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
1: Gaidām tevi Kurzemē.
2: Eju, neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
3: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latvijas hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildu stacijām Virši.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
5: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tev noteikti vajag.
6: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
8: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudziet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien plus 14 plus 19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: labi, ka tu esi te. EHR Latviešu hiti.
1: On my way.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Markus Riba –

0: gaisā. Sirds saskaras ar sirdi. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
6: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
5: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
6: RD elektronikas. Mums ir daudz.
0: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
7: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest. Jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: 28. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
3: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: ceļojumā. Carnival Youth. Kilometriem tālu. Zeme griežas.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
8: Kroko!
7: Dīls!
9: Akropole Alfa un Akropole Rīt.

0: Akropola Latvija LV.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un trīs veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.
3: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
4: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
5: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.

0: brīža. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
0: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Vairāk nekā trešdaļa, jeb 38% autovadītāju ikdienā mēdz braukt agresīvi, to aģentūrē Leta atzina apdrošināšanas sabiedrībā Ergo atsaucoties uz veikto aptauju. No šiem respondentiem 5% atzīst, ka agresīva braukšana viņiem ir regulārs ieradums, nevis dažkārt veikta darbība. Agresīva autovadīšana visvairāk raksturīga Rīgas reģiona iedzīvotājiem, kā arī respondentiem 30 līdz 39 gadu vecuma grupā, kur šajā braukšanas stilā atzīstas vairāk nekā pusē, jeb 53% aptauju. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija tiks pārveidota par pretgaisa aizsardzības misiju. To pēc alianses samita Ankarā paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nauseda. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanko Pevkurs norādīja savukārt, ka sabiedrība būtiskas izmaiņas nepamanīs, jo galvenā atšķirība slēpjas detaļās konkrēti pilnvarās, kas piešķirtas NATO Eiropas spēku virspavēlniekam un pilotiem. Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija sākās 2004. Gadā, kad Latvija, Igaunija un Lietuva tika uzņemtas aliansē. No nākamā gada Rīga dubultos turisma nodevu, to paredz domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos. No pašreizējā 1 eiro nodeva tiks paaugstināta līdz 2 eiro par personu par nakti. Kopējais nodevas apmērs nedrīkstēs pārsniegt 17,8 eiro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku turisma mītnē. Noteiktas arī prioritātes, kurām tiks novirzīti papildu ieņēmumi no turisma nodevas, Rīgas starptautiskās konkurētspējas stiprināšana, turisma mārketinga aktivitātes un darījumu turisma attīstība. Jāpiebilst, ka Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudzviet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vēža brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien plus 14 plus 19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
4: Čau!

0: Filmu Varonu un degvielas uzpildes stacijām Virši.
1: Radio klausītāji, esiet sveicināti kārtējā pēcpusdienā un redzījums braucam kopā, kurš joprojām turpinās braucot apkārt Latvijas kontūrai vai ar Tomu Baronu pie stūras un ir tik daudz ko stāstīt, tik daudz, kas ir piedzīvots, šobrīd esam pusceļā uz saldu jau, bet nu pēc brīža tad izstāstīsim, kur esam bijuši, kur esam redzējuši un uz kurien tad ceļi mūs ved tālāk. Turpinam klausīties savējos un ar tiem arī iesākam. Olas, Esmeralda un Marka Meita. Saule aust.

Nu skat, 9. jūlijs ir pienācis ātrāk nekā man šķita, ka tas notiks un jā, viss ir kārtībā trešdienā, ir aiz muguras un ceturtdiena pilniem aulēkšiem tuvojas pēcpusdienai. Redzījums braucam kopā ar mani Tomu Baronu, ja un Zaiga, Asne un Asne šodien svin daudz laimes jums dāmas un, protams, visi tie, kas paši zina, kas svinams, lai sokas un lai izdodas arī jūsu svinības. Jā, nu nogrums ir pamatīgs, tie, kas varbūt ir palaidiši garām vai neseko līdzi man sociālajos tīklos vai EHR latviešu hitiem, tad vismaz radio ētarā arī to var dzirdēt, jo mēs braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai. Mēs sākām pirmdienā braucienu uz Ainažiem. Ja, tad mēs devāmies uz Alūksni, Krāslavu, bijām Daugavpilī, Subatē, Aknīstē šodien un nu jau esam ceļā uz Saldu. Vai, nu par Ainažiem es izstāstīju, par Alūksnes izstāstīju, kā tad mums veicās dodoties Daugavpils virzienā. Nu, protams, ka mēs nevarējām palaist garām apmeklēt dažādas vietas, par vienu no tām es izstāstīšu nedaudz vēlāk, bet mēs bijām ciemos arī Ludzā, kas ir viena no Latvijas vecākajām pilsētām, un satikām latgaliešu repu, parunājām gan par jauno viņu vasaras grūvu, kurš ir uztapināts, un tieši vakar man šie dziesmi tika prezentēta EHR latviešu hitos. Nu, protams, joprojām arī gada hitā dziesma, kura latgaliešu repam ir kopā ar Dionu, Liepiņu, porkē par ku, tur ir ierindojusies, balsojot un izdarat arī savu izvēli. Tā kā, draugs mīļais, Kurzemē mēs tuvojamies un noteikti būsim arī tavā pilsētā, tā kā, draugi mīļie, balvas joprojām ir gana daudz, prieks par katru satiktu cilvēku un konkursu arī mums turpinās. Nu tad pēc brīža sāksim stāstīt vai atkārtot par to, par ko tad jūs šajā nedēļā cīnāties. Kaut kaili, te un tagad, lai skan tavā radio uztvērējā.

0: kaut kaili.
1: Mēs esam pilnīgi kaili, sēžam mašīnā un braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Nu, neraugoties uz to, ka tiešām līdz 14. jūlijam raidījums braucam kopā ar mani Tomu Baronu. Brauc apkārt Latvijas kontūrā un paldies tiem visiem, kas mūs atbalsta, jo man tiešām šķita, ka šis viss būs vieglāk, bet ir ārkārtīgi daudz video kontents jāfilmē, tas viss vēl ir jāmontē, jāliek sociālajos tīklos. Nu, tā pakāpeniski mēs mēģinām šo visu apvienot braukšanu, maršrutu plānošanu, kontenta filmēšanu. Bet līdzās tam, tas, kas silda sirdi, ir tas, ka šajā nedēļā jūs cīnāties radio ēterā par 3,50 eiro vērtībā esošām Degvielas uzpildes stacijas virši dāvanu kartēm. Un divas no tām jau šo piekdienu ceļos pie diviem uzvarētājiem, pie diviem stāstu autoriem, kuri būs atsūtījuši visjaudīgākos un interesantākos stāstus par to, kā viņiem dzīvē kaut reiz ir beigusies degviela un kā viņi to risināja. Un sirdi silda tas, ka tiešām stāstu ir daudz, nu pēc brīža noteikti arī nolasīsim saņemtos. Un savukārt trešā dāvanu karte ceļos pie tiem, kas būs nofotografējuši mūsu braucam kopā automašīnu Lincoln Co, kur ir aplīmēta ar EHR uzlīmēm, uz sāniem vēl ir rakstīts mūsu motors Rīga. Priekšā un aizmugurē ir braucam kopā uzlīmes, nu tev ir jānofotografē tas un jāatsūt mums WhatsAppā 25101101. Tiešām milzīgs prieks, Ainažos bija ārkārtīgi daudz bildes, arī Alūks nebija bildes, Daugavpils, neviens mūsu Daugavpilī nenofotografēja, bet tas nekas, mēs dosimies un dodamies šobrīd Kurzemes virzienā, un tad nu kāds starp visiem šo te bilžu iesūtītājiem arī 14. jūlijā tiks pie 50 eiro dāvankartes no Degvielas uzpildes stacijas virši. Kaut kā tālūk. Nu redz, nu tad par visu secīgi turpinam braucienu kopā, un es skatos, ka Kris Noa ir tas, kurš tieši šajā brīdī iepriecinās ikvienu. Mīļākie bērni! Katras beigās
3: ir sākums! Čau, es esmu Kris Noa, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējo!

0: Čau, te Kris Noa, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hitos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
2: 4 un 15 minūtes.
1: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Klausies EHR Latviešu hiti, sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
4: Bam, bam, bam, bam. Jā, nu, vakar es solīju un izpildīju, draugi mīļie. Jā, braucamies kopā apkārt Latvijas robežai. Vakar mūs aizved arī uz kādu interesantu vietu Malnavas pusē, Šmakaukas muzejas, jeb Latgales Šmakauka. Un, starp citu, es gribu teikt, ka paldies saimniekam Jānim, kurš mūs ārpus kārtas, nu, gluži pats, bet viņam pazīstam cilvēku, visicamāk darbinieki, ielaida mūs šajās telpās. Un es gribu teikt to, ka tā ir vieta, kur būt, un kā mums stāstīja pavadone, ka tur var pieteikt ārkārtīgi interesants ekskursijas. Un mēs izstaigājām visu tās telpas, starp citu pie sienas karājās mopēts, redzēju arī emociju, nemaldos panoniju, un visi šie procesi tur ir apskatāmi, kā tad top šīta brīnumainā latgaļu dzira. Nu, protams, ir iespēja arī nodigustēt dažādas dzērienas. Mēs izmantojām iespēju un nodigustējām vienu smeķīgu cidonijas tipa dziru. Nu, bija ārkārtīgi garšīgi, tā kā draugi mīļie silti iesaku un paldies par uzņemšanu. Jā, nu mūsu brauciens turpinās apkārt Latvijas kontūrē. Mums vēl ir plānā, ja nemaldos, divas vai trīs vietas, kurās mēs gribam iebraukt un apskatīt, ko arī jūs varētu pēc tam ņemt, paklausīties un iespējams radīt sevī vēlmi arī uz turien doties, bet visā citādi visam šim mūsu braucienam var sekot līdz mūsu sociālajos tīklos. EHR Latviešu hiti ir tas, ko tu dzirdi. Raidījums braucam kopā ar Mantu un Baronu šajā nedēļā un līdz pat 14. jūlijam apkārt Latvijas kontūrai no dažādām Latvijas pilsētām. Tas ir tā, kā mēs šo ēteru vadām šobrīd. Elizabete Gaile! Nav svarīgi, kur atrodas Tomas Barons. Tevi dzirdēt var EHR Latviešu hitos. Kāpēc? Projām ej, lai skan!
5: Vien!

0: Mēģinājumā Gačo, es un mana banda. Visa mana banda šodien
1: kopā. Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem simts. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
6: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un trīs veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.
7: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
8: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
7: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
8: RD elektronikas. Mums ir daudz.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Heisburger!
10: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.

0: kopā.
1: Es tev patiesībā gribu izstāstīt, kā mums te veicās ar vienu štēli. Skaidrs, ka mēs katru nakti meklējam naktsmājas dažādās vietās. Nu, šis te brauciens apkārt Latvijas kontūrai un ētera vadīšana ir viena lieta, bet, protams, ka mums ir arī kaut kur jāguļ. Mums mašīnā uz jumta ir tāds speciāls telts, kuru mierīgi atverot, viņa uzbūvējas un tajā var nakšņot. Nu, ņemot vērā to, ka vakar naktī mēs diezgan vēli iebraucām Daugavpilī un kempingu vietas salīdzinoši tādas, kas mūsu sirdī bija tīkamas, bija salīdzinoši tālu. Tad nu mēģinājām atrast kādu, nu, ērtu nakšņošanas vietu. Pulkstens bija man šeit jau ap 12. Naktī, izbraukājot tuvo uz ezerus, nu, nekur neradās drošības sajūta, vēl jau vairāk tieši tāpat kā jums, arī mums biksēs ir vairāk nekā vēderā, ja domājam par lāčiem. Nu, tad nu, mēs pie, neticēsiet pie Daugavpils slimnīcas, atradām milzīgu stāvvietu, kurā stāvēja trīs automašīnas, un tad nu, veiksmīgi noparkojām arī mūsu braucam kopā ar Rumaku, uzstelējām telti uz jumta un devāmies nakšņot. Tiesa gan, īsts bija mūsu prieks, pamatīgs gāziens lietus, kas neļāva mums izbaudīt šo te mieru, un, protams, arī nezinu kādēļ, bet automašīnas signalizācijas sāk gaudot, un tad mana partnere braucienā un arī pa dzīvi devās gulēt automašīnā, bet jā, ar vienu aci kādā brīdī dzirdējām trokšņus un skatāmies, ka policija ir piebraukusi un fotografē mūsu automašīnu. Nav zināms, vai viņi ņem dalību tajā konkursā, kurā arī jūs varat ņemt dalību, respektīvi nofotografējot mūsu automašīnu savā pilsētā un atsūtot mums WhatsAppā 25101101 var tikt pie virši 50 eiro dāvankarts, bet visā citādi viņi bija laipni un mūs nemodināja, bet no rīta mums varot acis, no stāvlaukumā no trim automašīnām palikušas jau bija vairāk kā 100. Tā kā paldies Daugavpilī par uzņemšanu. Šajā naktī, nu, es jau ceru, ka Kurzemes pusē mēs tuvojamies Saldumu. Nu, tad nakšņosim droši vien kādā viesnīcā, jo laiks nomazgāties un arī nedaudz, tā teikt, izstiepties. Šis ir brauciens kopā apkārt Latvijas robežai un, jā, jāteic, ka mēs lēnā garā tuvojamies Kurzemei. Lai skan citi zēni, Zimbabve.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zaiga, Asne un Asne.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Konkursanti, cīņa par viršu 50 eiro dāvankārtēm divām šajā konkursā, kurā jūs mums sūtāt savus degvielas beigšanās stāstus un kā jūs to risinājāt, jo projām ir aktīvs, 2501. Jā, un piekdien izlauzēsim divus labākos stāsta autorus. Ir pienācis laiks palasīt, ko tad esam saņēmuši. Skatos, ka Dāvis Titāns mums sūta, ka labadiena par degvielas uzpildi, smieklīgi un skumji. Veicot uzpildi, izmantojot aplikāciju, apmaksai, paralēli vēl viens auto gatavojās uzsākt uzpildi. Es sāku uzpildīt, bet man parādās, ka blakus esošais auto jau par to, ko esmu samaksājis, ir iepildījis degvielu. Amizanti. Sazinājos ar degvielas uzpildu staciju, atbilde rakstiet iesniegumu policijai. Āreče, nu tas viss ir ilgi, un lai jau veicas, nekas laikam citam šo degvielu vajadzēja vairāk. Jā, es starp citu man ir bijis tā, ka es arī veicot šajās pašapkalpošanās degvielas uzpildu stacijās uzpildu, man ir bijis tā, ka es piebrauc mašīnu vienā pusē, visu samaksāju, bet nospiežu neskapēc podziņu otrā pusē, bet man par laimi izdevās mašīnu pašam uz turieni pārdzīt. Draugs mīļais, kāds ir tavs degvielas beigšanās stāsts atsūt mums 2501101, varbūt tu tieši tiks piekdien pie degvielas uzpildu stacijas virši, dāvankārts 50 eiro vērtībā. Vasara tomēr ir un paliek milnieku laiks, un kas zin, kurš no jums pracās, un kas zin, kurš no jums jau svin kāzu gadadienas. Nu, ja šodien ir sudraba kāzas, tad lai interes busuls jūs apsveic. Lai skan!

0: Esam kopā ar Interu Busuli, un vēl viņš, Toms Barons, paķersim viņu līdzi. Patīkam klausīšanos!
1: Oh, hey, I might pull up in a Volvo.
2: Turpinājumā Aspirīns un Evija Smagara divatā.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
6: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Sieres Hollandes – 6,99 kilogramā un Baltmaize Rudens – tikai 59 centi. Zem cenas – Mego!
7: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
8: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

8. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV. Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobupirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aironics LV. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Latviešu hiti
1: EHR. Braucam kopā!
2: Vaigā Štēle, nu redz, jā, nu ir amizanta mums šī nedēļa un līdz pat 14. jūlijam arī nākamā. Šita brauciens kopā apkārt Latvijas robežai. Es nereizi neesmu ielūkojies sastrēgumu kartē, jo man tas nav bijis aktuāli. Tā kā, draugi mīļie, šī ir tā nedēļa, kurā jūs pat varat nesūtīt šo sastrēgumu informāciju un mācaties lēnā garā, nu tad nu beidzot izmantot arī veizu. Bet, nu tas tā humoram, es ceru, ka Rīgā viss ir kārtībā, un jo kā pa kādam stūķim trāpās izbaudiet to ar lielisku mūziku. Šie ir EHR Latviešu hits. Šis ir raidījums Braucam kopā un Triāns Parks ceļo pie tevis. Tie, kas divatā. Bye.

0: meita Agnese Rakovska. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Klausies EHR Latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
2: Nu redz, cik tālu ir tikt, tik nu ir tikt, bet šis ir tas laiks, kurā jāsāk gatavoties ir darbdienas topa pieciniekam. Jā, visu nedēļu, diemžēl, es neredzu, vai Kato ir kaujas gatavībā jau pie ētara kloķiem, jo es esmu mūsu braucam kopā automašīnā un ceļoju apkārt Latvijas robežai. Bet es zinu, ka balsojumi ir saņemti, esat klausījušies EHR Latviešu hit arī EHR.fm mājaslapā, esat spieduši īkšķi gaisā pie tām dziesmām, kuras jums ir bijušas tīkamas, nu tad, kuras piecas tad šodien visvairāk balsu ir saņemti. Mūs to tad tūlīpat arī noskaidrosim. Un pēc tam braucam kopā otrais tēliens līdz pat 7:00 vakarā.
3: Hey, mēs esam karnevala jūti! Un jūs klausāties...

0: Te grupa Carnival Youth
1: un Julianna.
0: Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
2: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
3: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
4: Škoda.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
7: Virši, turpinam darīt!
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Te par karstu, te par augstu.
10: Kaut kas dzirdēts?
11: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
12: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
13: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
14: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
15: Top, top, top!
16: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
17: Latvijai jāzina!
18: Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic ir panākusi apusēju vienošanos ar vienu no saviem lidmašīnu iznomātājiem par divu Airbus A220-300 lidmašīnu priekšlaicīgu atgriešanu šā gada jūnija beigās. Līdz ar to pat Labana flotē ir 54 lidmašīnas. Tas ir faktiskais skaits lidmašīnu, ko pat Labana lidsapiedrība izmanto. Šogad jaunas lidmašīnu piegādes vairs nav plānotas. Komentējot, vai lidmašīnu atgriešanas gadījumā līgumā ir paredzētas sankcijas, aviokompānijā aģentūrai Lete norādīja, ka Air Baltic nekomentē vienošanās komerciālos nosacījumus, jo tie ir konfidenciāli. Kādu pedagogu Engurē policija lūdz saukt pie atbildības par 25 seksuāla rakstura epizodēm pret mazgadīgām personām, par to aģentūru Lete informēja valsts policijā. Pēr novembrī kāds bērns informējis savu tēvu par faktiem, kas liecināja, ka skolas pulciņa pasniedzējis kāds 1950. Gadā dzimis vīrietis iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgo personu. Aizdomās turētais joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanas laikā veikts apjomīgs procesuālais darbs, kurā kopumā iesaistītas 50 personas, no kurām 9 tiks saglabāts īpaši aizsargājamo cietušo personu status. Ir grūti paredzēt, kas turpmākajos mēnešos notiks ar inflāciju, tomēr lielas izmaiņas inflācijas datos nav paredzamas. To aģentūrai Leta atzina ekonomisti Kārlis Purgailis norādīja, ka atbilstoši prognozēm jūnijā degvielas cenu kritums ļāvis kopējam patēriņa vidējo cenu kāpumam Latvijā uz brīdi apstāties, taču inflācijas spiediens ekonomikā nav mazinājies, jo mājokļa uzturēšanas izmaksas un pakalpojumi turpināja sadārdzināties, neraugoties uz nemainīgu patēriņa cenu līmeni salīdzinājumā ar māju gada inflācija saglabājās mēreni augsta. 3,4% apmērā tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati.
16: Tās bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
18: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudzviet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien plus 14 plus 19 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

šobrīd ir šeit pie saviem radio aparātiem kaut kur, lai arī kur jūs šovakar šajā pēcpusdienā būtu. Es, kā atkal būšu kopā ar jums, mans laiks EHR latviešu hitu ēterā ir sācies, un tas nozīmē, ka mirklis, lai noskaidrotu, kuras piecas dziesmas šodien ir bijušas jūsu iecienītākās, par kurām tad esat atdevuši savu laiku un savu balsojumu, spieduši savus, ne savus, bet virtuālos īkšķīšus uz augšu un iespējams arī kāds īkšķis uz leju ir pagadījies visu šo esmu apkopojusi un tuldaļ pat jums arī visu pastāstīšu. Pastāstīšu arī to, ka pie manis šodien viesos būs latgalīšu repa pārstāvis Ivo, jo viņiem klajā nākusi ļoti atbilstoša dziesma šim gada laikam un tā mums arī visiem kopā būs jānoklausās. Ja nu kāds vēl šo nav dzirdējis, tad šī būs lieliska iespēja to izdarīt. Bet sāksim ar piekto šīs dienas pozīciju un dziesmu par laimi jums nodziedās grupa Kaut Kaili.

0: ar latviešu hitu dienas top 5.
1: Dziesma numur

Traume un Jānis Stībelis šodien numur 4. Laiks noskaidrot šīs dienas trešās vietas ieguvēju un tur arī, manuprāt, vasarai atbilstoša dziesma, patiesībā Traume jau arī ir diezgan atbilstoša šim gada laikam par ūdeņiem mēs daudz domājam šajā gada laikā. Protams, tagad varbūt nav īsti tas laiks, laikapstākļi nav tik pateicīgi, lai dotos kaut kur peldēties, bet varbūt pie jūras kādās kāpās var ielīst un pasauļoties. Kur ir tā jūra? Prāta vētra un mēs tūdaļ pat jūsu uzmanībai, bet pēc tās uzreiz ķersimies klāt sarunai ar Ivo no Latgalīšu repa.

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5! Nu ko, visiem MHR latviešu hitu klausītājiem sveiciens, vēlreiz sveiciens visiem tiem, kuri tikai tagad ir mums pievienojušies, iespējams pašā labākajā brīdī, jo pie manis šajā pēcpusdienā viesos Ivo no Latgalīšu repā! Čau!
2: Čau, vasala! Labadīna!
1: Labadiena! Nu, kur tu liki?
2: Kur liki
1: pārējos?
2: Pārējo visu apvienību un, sanāca tā, ka ne visi varēja tikt līdz Rīgai, jā. Ir ieķērušies Latgalē, ir nosacīti kaut kādas brīvas dienas, ko var izmantot. Un tā kā es teikšu, šī vasara mūs lutina savā ziņā pēc pagājušā gada, tad
1: salīdzinoši, jā.
2: Es domāju, ka jā, mums jāpriecājas, mums ir jaukā minimums par tādiem jāņiem ir ļoti jāpateicās.
1: Tavs iecienītākais ezers, kur aizbraukt, nopeldēties un pavadīt dienu.
2: Nu, man viss teiks Radziņa pludmale, tur tā kā visu laiku slīkoņas, bet es tur vienmēr esmu gājis bērnībā un arī tagad man tas tā kā maksimāli ērti aizbraukt vai aiziet ar skūtu, respektīvi tas ir tik tū, bet tagad ir uztaisīta jaunā promenāde pie Lielā Ludzas ezera un tur viss ir savas kārtībā, un, ja es nemaldos, tur ir peldvieta ir ierīkota, un jā, Ludzas lielais mazais ezers, tas man tā kā vienmēr ir bijis. Protams, tur mums ir cirma, bet tur ir jābrauc nedaudz tālāk. Tur ir tāds ezers, kur kad bija maziņš, tad bija tā, teica, te būs kā jūrā. Respektīvi, tu iesi ilgi pirms būsdienas, jā. Kopumā, tad, protams, ja kāds brauc, tad Rāznas ezers pie Rēzeknes tiešām ir burvīgs un tur tālāk uz Aglonas pusi Rušons ezers, tur tāda ļoti ainaviska ar salām un skaistas vietas, jā.
1: Nekad neesmu bijusi. Tas ir jāmaina.
2: Jā.
1: Tas jā. Ir jāmaina. Latgalīšu reps un Ivo šodien viesojas, jeb Latgalīšu repu pārstāvis Ivo, jo jā, Ivo šodien ir viens pats, šādi būs pareizi, jā. Jo Latgalīšu repam klajā nākusi jauna dziesma, tāda, pilnīgi šim gada laikam atbilstoši, nav ko vairs citu piebilst. Mēs to noklausīsimies pēc mazu mirkļu un būsim arī atpakaļ ar sarunu.

0: Vasaras grūvs skan kā džēzs. Tāds ir virsraksts tam, ko es šobrīd lasu, un Ivo no Latgalīšu rap viesojas šodien EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā tieši ar šo dziesmu. Nu, stāsti, kā jūs nonācāt līdz vasaras grūvam?
1: Viņš skan kā džas, man patīk tā ideja, jo džas ir improvizācija. Vasara. Kā tāda, viņa ļoti sanāk improvizēt, jo mēs ļoti pakārtojamies laikapstākļiem, un tad respektīvi mēs vairāk nedomājam tajās kategorijās, ir darba diena vai brīvdiena, mēs ļoti pakārtojamies laikapstākļiem, un notiek, nu tāda visu laiku, viss notiek improvizēti, pazūt rutīna, ziemas rutīna, darbs mājas, depresija, un tad šeit tas viss izgaist un tad laikam tas viss tā arī savilgās tajos vārdos un mēs arī tur aprakstam emocionālās gadalaiks stāvokļus un vispārējo un arī to, kas notiek un nu jā, tā kaut kā tas aizgāja. Dziesmu mēs rakstījām, mums bija mūzikas nometne un mēs tur vairākas dziesmas sarakstījām.
0: Latgalē?
1: Zini, nē.
0: Nē,
1: nesanāca Latgalē. Latgalē ļoti gribējām. Vispār par Latgali bija daudz dažādas idejas. Gribējām uztaisīt Tiny Desk stila ierakstu pie ezera un visu tur vēl. Bet visu laiku kaut kas mainās. Pēdējā laikā grūti ieplānot kaut ko uz priekšu. Bet jā, nebijām Latgalē. Bija doma, ka otra nometne būs Latgalē, bet līdz otrai nometnei skatos kā līdz Ķīnai pagaidām, bet tik tālu tas ir. Man liekas Ķīna tuvāk. Nu nezinu, kaut kā nesanāk. Bet jā, bijām nometnē, sarakstījām vairākas dziesmas, starp citu tā, mēs viņus arī pa laikam laižam ārā. Un likās...
0: Tas bija kopā ar Porqué Parqué? Varbūt?
1: Nē, tas bija kopā ar Gobziņu pazust Latgalē.
0: Aha, jā.
1: Un cik bija leģendāri, ka šogad Jāņos mēs ar Gobziņu nesarunāti satikāmies estrādē tieši tajā ciematā, kur dziesmu tāpat tas leģendārajā.
0: Wow, piedod, es tev pārtrauc, bet šis bija foršs. Šis
1: jā, tas bija tās, wow. Tā bija baigā sakritība un jā, mēs performējām un bija draugi, visi tie, kas zināja vārdu dziedāja līdzi, bet paši tie, kas bija skatītāji, tur Zaļumbals viesas svinēja tailīgotāji, viņi tagad neuzreiz iebrauc, kas notiek.
0: Aha.
1: Jā, viņi neiebrauc, kas notiek, un, bet pēc tam sapratu, un tad viss aizgāja, un jā, bija jautri. Mēs arī video nofilmējām.
0: Jā, es zinu par šo, un es lasot aprakstu, nezinot to, kas, respektīvi vizuāli neredzot to, kas tur notiek, izklausās pēc... Nu, ka varētu arī kaut kādu grāmatu varbūt sarakstīt. Šis varētu būt tikai grāmatas aizmugurītē rakstīts. Nu, tas īsais aprakstiņš, kas notiek.
1: Nē, mums patīk vienmēr video ielikt. Mums patīk dažādas filmēt. Šeit gribējās ielikt tādu nelielu piedzīvojumu, kad vasaras karstums iesit galvā jauniešiem un viņi ļoti grib nopaldēties un viņi pamana, kad rekur ir baseins mājā un skatās, ka mašīna neviena nestāv, tad viņi ielien iekšā un aiziet un tad tur tusē.
0: Svešā mājā.
1: Jā, izklaidējis un mēs esam baseina tīrītāji, kur atbrauc uz darbu un nu tagā iztīrīt baseinu, visu ienākam un tad skatāmies, kad wow, kas notiek par jampadraci un mēs labu gribēdami, protams, policiju neizsaucam. Mēs vienkārši paliekam ar viņiem tusēties, balēties un tad tur atbrauc saimnieks, tad mēs smūkam projām, bet tas tādā vieglā formā tieši tāds atbilstošs dziesma un tad mēs visi nonākam pludmalē un dedzinam ugunskuru, izklaidējamies un jā, visiem ļoti labs video sanāca, mēs viņu tā žigli saņēmāmies, izdomājam scenāriju, vēlreiz ļoti atkarīgi no laikapstākļiem pārcēlām reiz divas to filmēšanu, un tad beigās dabūjām paldies draugam, kas ielaida savās mājās, ka mēs tur varējām palandīties. Paldies draugiem no Carnikovas, kas mūs asistēja, lai mēs varētu pludmalē to visu izdarīt, iekurināt un visi nāca. Un paldies vispār visiem draugiem, kas piedalījās, ka viņi atrada laiku, jo mūsdien jau visi ļoti aizņemti.
0: Mēs tūdaļ pat klausāmies dziesmu Vasaras grūvs, Latgalīš reps, jaunākais viņu veikums, skan kā džēzs. Aiziet! Mēs tiekamies ar tevi, Ivo, kaut kad pavisam noteikti vēl, un ar klausītājiem gan es tiekos pēc maz mirklīša.

0: Latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Kaut kaili, dziesma par laimi.
2: Jānis Stībels, Straume.
0: Trīs.
2: Prāta vētra un Mesa, kur ir tā jūra. Mūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
0: Top 5.
3: Darba nedēļa pamazām tuvojas savai izskaņai. Piektdiena gan vēl nav klāt. Šodien ceturtdiena, bet nu viena darba diena. Un tad jau varēs arī maz drusiņa atvilkt elpu un brīvdienās kaut ko jauku padarīt. Rīt mēs tiekamies pulksten divos un arī pulksten piecos. Pulksten divos EHR Latviešu hitu top 20. Noskaidrosim, kā tad nedēļas laikā dziesmām un māksliniekiem ir veicies. Un, protams, piecinieka dienas top 5 noskaidrosim, kuras dziesmas jums patikušas konkrētajā dienā. Tas būs, jā, rīt piektdienā. Bet viena dziesma vēl man ir, ko jums piedāvāt, un tā ir šīs dienas dziesma numur 1. Justs un Krisi, bezrūpības pietura.

0: Lūk, visas piecas dziesmas ir izskanējušas. Esam dzirdējuši arī latgalīšu repā jauno dziesmu ar nosaukumu Vasaras grūs un šīs dienas top 5 sveicam jūs un Krisi ar bezrūpības pieturu. Viņi ir šīs dienas numur 1. Mans laiks šīs dienas ēterā šajā pēcpusdienā ir noslēdzies. Mēs tiekamies rīt, kā jau minēju, pulksten 2:00 EHR latviešu hītu top 20 un 5:00 dienas top 5. Vēl jums jauku atlikušo vakaru. Atā!
1: Tas bija EHR latviešu hītu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā Mesa. Lai.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju, un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
6: Škoda.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
11: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
12: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
13: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Tālpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Love plan.

0: salope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu, par apzaļumošanu parūpēsies Loveplants LV.
1: EHR latviešu hiti sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
2: Tu nevar saprast, kā tas nākās, draugi mīļie. Braucam kopā, otrais dēliens šodienā, viss ir kārtībā. Kādēļ tie mirkļi, kuros mēs ar kundzi izvēlamies apbraukt Latvijas kontūru, kopā ar raidījumu braucam kopā un aizbraukt uz tavu pilsētu, kādēļ viss tas karstums, kurš bija iepriekšējā nedēļā, atgriezīsies pie mums tikai nākamajā. Ir ārkārtīgi daudz lietas, bet paldies par siltiem vārdiem, ko mēs saņemam. Paldies tiem, kas seko līdz mums sociālajos tīklos un paldies par tiem, kuri atnāk pie mums ciemos uz satikšanās vietām. Par rītdienas laiku, vietu es ziņošu savos sociālajos tīklos Instagram, tā kā noteikti piesakojiet to, visu arī varēs redzēt tā kā ir latviešu sociālajos tīklos. Šis redzījums braucam kopā. Mesa, laid, laid!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zaiga, Asne un Asne.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu un degvielas uzpildes stacijām Virši.
3: Hup. Nu, laiks turpināt konkursu. Jā, cīņa par 250 eiro dāvankartēm no degvielas uzpildes stacijas Virši turpinās. Jūsu trakie degvielas beigšanās stāsti šajā nedēļā ir topā. Turpinam lasīt to, ko esat iesūtījuši. Mums ir atsūtījis Lausbergs. Jā, braucot uz universitāti uz Krišaņu Valdemāra ielu, beidzās degviela pie Nacionālā teātra. Korķis nereāls dēļ tā. Kauns pa visu ģīmi un nav opcija nostumt auto malā. Labi, ka bija kursa biedrs līdzi. Sakasējām pēdējos 5 slats un skrēja kursa biedrs uz tuvāko degvielas uzpildes staciju. Pa ceļam vēl kādu pudeli meklēja, kur iepildīt, jo tā jau naudas nepietika. Rezultātā atrada divas ūdens pudeles, 4 litri, salēja un pēc nepilnas stundas ceļš varēja turpināties. No tās dienas mācība. Turu 5 litru kannu vienmēr bagāžniekā. Ei, cik labs stāsts šis bija! Izklausās, ka tas arī ir bijis krietni vien sanāk. Labā ziņa, ka šobrīd mūsdienās, teiksim, Viršu gadījumā ir 101 degvielas uzpildes stacija caur visai Latvijai. Nu, un, protams, jācer, ka šādas līkstas jums negadās. Atsūti tu arī mums savu degvielas beigšanās stāstu 2501-101 un kā tu to risināji, varbūt tieši tu piekdien tiks pie 50 eiro. Dāmakārts no degvielas uzpildes stacijas Virši. Kapitāls jaunums šajā nedēļā un, protams, tas ir papildinājis EKR latviešu hitu skanējumu un nākam nedēļ 15. Jūlijā viņi visi būs ciemos pie tevis šeit latviešu hitos. Kā tie skan un kas te ir? Da Gamba kopā ar Aju un Drējevu. Pār karstām galvām kritsnieks.

0: integrēts apakšklājs?
1: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Čau, te Niklāvs Mičulis. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
3: Visi grib studēt ar atlaidi.
2: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
4: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
2: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidu vēl labāk. Studē gudri turībā.
5: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Jūs sakat kroko? Es saku deals!
7: Kroko!
6: Deals!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana Krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
1: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
9: Virši, turpina darīt!
10: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
11: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpolis un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns LV.

0: braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Kas to būtu domājis, ka jūs esat tik atsaucīgi, radio klausītāji, tiešām milzīgs prieks, ka jūsu ir tik daudz, ka jūs klausāties EHR latviešu hitu savās pilsētās, savās frekvencēs un, protams, arī EHR aplikācijā. Jā, mēs turpinām braucienu apkārt Latvijas kontūrai un lēnā garā tuvojamies saldumu. Es jau pirms brīža teicu, kur būs nākamā tikšanās vieta rīt, kur jūs varēsiet atnākt un nofotografēt mūsu automašīnu. EHR uzlīmes uz sāniem, mūsu motors uzlīmes uz sāniem un, protams, priekšā un aizmugurē rakstīts braucam kopā. Nofotografē mums, atsūt mums WhatsAppā 25101101 un varbūt arī tu tieši 50 eiro dāvankārti no viršiem saņems. Izlozbu 14. jūlijā. Šaujam tālāk, Luīze Burmistrova, bezdalīgs.

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Pa. Nu var jau priecāties un apdāvināt, tas viss ir forši, bet pienākumi mums katram ir savi. Mans uzdevums iepriecināt jūs ar lielisku mūziku katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. EHR Latvijas izskanējumā raidījumā braucam kopā jūsu uzdevums. Un tas ir ārkārtīgi skaists, ka jums ir šī privilēģija ir noskaidrot, kurš tad būs gada hits 2026. Jau šis process kādu laiku rit ir mēneša balsojums mūsu mājaslapā ehr.fm sadaļā gada hit un katru mēnesi dziesmas mainās kaut kas paliek, kaut kas slīd ārā, jauns nāk klāt un tieši tādēļ ir svarīgi reizdienā doties uz mūsu mājaslapu un veikt izvēli par savu hitu. Jā, viena no šādām dziesmām šobrīd tur arī ir atrodama un izskanēs līdz pat stundas beigām Marta Rītava un Maršals, tas maina visu. Mēs ar tevi savukārt tiekamies jaunā stundā, lai braukt kopā līdz pat 7.

0: pods. Pabarots, samīļots, zinu, kur mans medus pods. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
3: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
6: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
7: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. Gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
6: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
7: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
8: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina!
10: Ir grūti paredzēt, kas turpmākajos mēnešos notiks ar inflāciju, tomēr lielas izmaiņas inflācijas datos nav paredzamas. To aģentūrai Leta atzina ekonomisti Kārlis Purgailis norādīja, ka atbilstoši prognozēm jūnijā degvielas cenu kritums ļāvis kopējam patēriņa vidējo cenu kāpumam Latvijā uz brīdi apstāties, taču inflācijas spiediens ekonomikā nav mazinājies, jo mājokļa uzturēšanas izmaksas un pakalpojumi turpināja sadārdzināties, neraugoties uz nemainīgu patēriņa cenu līmeni salīdzinājumā ar māju gada inflācija saglabājās mēreni augsta, 3,4% apmērā tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vairāk nekā trešdaļa, jeb 38% autovadītāju ikdienā mēdz braukt agresīvi, to aģentūrai Leta atzina apdrošināšanas sabiedrībā Ergo atsaucoties uz veikto aptauju. No šiem respondentiem 5% atzīst, ka agresīva braukšana viņiem ir regulārs ieradums, nevis dažkārt veikta darbība. Agresīva autovadīšana visvairāk raksturīga Rīgas reģiona iedzīvotājiem, kā arī respondentiem 30 līdz 39 gadu vecuma grupā, kur šajā braukšanas stilā atzīstas vairāk nekā puse, jeb 53% aptaujā. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija tiks pārveidota par pretgaisa aizsardzības misiju. To pēc alianses samita Ankarā paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nauseda. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanko Pevkurs norādīja savukārt, ka sabiedrība būtiskas izmaiņas nepamanīs, jo galvenā atšķirība slēpjas detaļās konkrēti pilnvarās, kas piešķirtas NATO Eiropas spēku virspavēlniekam un pilotiem. Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija sākās 2004. Gadā, kad Latvija, Igaunija un Lietuva tika uzņemtas aliansē.
8: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
8: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā joprojām laika apstākļi būs mainīgi. Vietām debesis dienas gaitā brīžiem arī noskaidrosies, taču daudzviet brīžiem arī uzlīs, kā arī lokāli gaidāmas stipras pērkona lietus gāzes. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien vien +14, +19 grādi.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ar Tomu Baronu un degvielas uzpildes stacijām Virši.
1: Hei! Nu, draugs mīļais, ko svinam? Zaigai, Asnei un Asnei, vārdien, daudz laimes, 9. jūlijs! Toms Barons un raidījums brausam kopā apkārt Latvijas kontūrai tieši šajā brīdī turpinās un šādā veidā mēs ar tevi šo te saziņu no automašīnas turpināsim līdz pat 14. jūlijam un tiešām liels prieks, ka mēs varam satikties svaigā, tā kā paliec uz pareizā viņa savā pilsētā un turpinam gatavoties arī 18. jūlijam, kad mūsu ceļi krustosies kur? Tieši tā, Liepājā, jo tur būs prāta vētras pirmās dienas tūras noslēguma koncerts. Lai skan kaislības!
2: Manīm ir 4 gada laiki noslēgumā.

0: pārstāvēji iekustina EHR latviešu hiti.
1: Braucam kopā!
2: Tā jau mēs teikam, ka degviela visos laikos ir ļoti aktuāla, un šajā nedēļā jūs cīnāties par divām 50 eiro dāvanu kartēm no degvielas uzpildu stacijas virši. Ir jāatsūt tikai savs stāsts 2501 par to reizi, kurā tev beidzās degviela un kā tu to risināji. Un piekdien mēs noskaidrosim divus labākos stāstu autorus, lai apbalvot jūs ar šo balvu. Tomas Skibers mums ir atsūtījis senā pagātnē, kad viss bija atļauts, draugam bija Volga. Bet par sliktu uzvedību tēvs atņēma atslēgas. Protams, mēs kunga dūšā viņu aizdinām. Jo kā jau laukos, bija labi, ja vispār gājis priekš. Tā mēs vizinājāmies, kamēr pamanījām astē sencīts ar mersi. Tā mēs, protams, rāvām iekšā mežā, pedāls grīdā, atrāvāmies, aizlaidāmies, jo laikam bija žēl merša sencim. Paši pārbijušies kā diegi, bet priecīgi līdz beigās degviela meža vidū beidzās. Tā nu metām uz pirksiem, kurš ies pēc degvielas 8 km līdz tankam, pārējie turpināja ballēt. Pie degvielas tikām, mājās tikām, pa biksēm nedabojām. Dzīves mācība nebrauc dzēris. Oi, šis Tomas bija ļoti jaudīgs stāsts. Radio klausītāji, kāds ir tavējais, ko liks pretī? 250 eiro dāvankartes no degvielas uzpildu stacijas virši. 25101 sūti mums. Piekdien mēs noskaidrosim uzvarētājs. Drusku vēlāk nosīšu vēl divus iesūtītos stāstus, tā kā tev vēl ir laiks dalībai konkursā. Vasara, tomēr, kā jau es teicu pirms brīža, ir stāsts par skaistiem notikumiem. Tieši tādēļ mēs braucam kopā apkārt Latvijas robežai. Būsim arī tavā pilsētā. Klausies EHR Latviešu hit, seko līdz mums sociālajos tīklos un noskaidro kur un kad mēs būsim, lai mēs ar tevi varētu satikties. Ja nu tev ir kāzas, tā ir laba atruna. Bet tieši tādēļ, lai skan Bermudu divstūrs un auļu, nu tas ir hits ar nosaukumu Līgava.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 17 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdību.

0: braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Ai, laikam es saprotu, ka jāmaina taktika. Katrā stundā ir jāizstāst, kur tad mēs esam bijuši mūsu braucienā. Kopā apkārt Latvijas kontūrai stāstu tiem, kas nu pat WhatsAppā mums uzrakstīja, kā mums veicās. Ir baigi forši. Rīgā būts, Ainažos būts, Alūksnē ir būts, Krāslavā ir būts, Daugavpilī ir būts, Subatē ir būts, Aknīstē ir būts un tūlī pat jau mēs būsim saldus pusē, ja es nemaldos, jā, šobrīd stāvam tādā meža ielokā un runājam radio ēteru šodien pēc satikšanās vietām, mazliet jāatvēl kalpa, bet par rītdienas meeting pointu es ziņošu savos sociālajos tīklos un EHR Latvijas sociālajos tīklos, tā kā tiekamies ar tevi un būsim gan Liepājas pusē, būsim gan Kolkā, būsim gan Rojā, nu līdz ar ko mūsu brauciens principā lēnā garā pietuvojās pusē, bet līdz 14. jūlijam vēl ir laiks, mums ir ārkārtīgi daudz balvas līdz, tā kā satiekamies un vienkārši ties pie tām. Tu klausies EHR Latvijas un mēs šaujam tālāk ar dzelsvilku. Tu vilki nakti.

0: bukta. Ārprāts. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimi 350 grāmi, 99 centi. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 11. un 12. jūlijā startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk. eurobridge2026.eu.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā drunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
6: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest. Jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

28. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: esam kopā.
1: Kamēr mēs tā klīstam apkārt, šurp un turp un tur jau, kur jau, es tev gribu teikt, ka viss mierīgi. Arī, ja mēs gadījumā tevi nestiekam, tavs uzdevums joprojām ir turēt acis vaļā. EHR kabreķējs, es nezinu, vai ar jumtu norautu vai ne, ja nu gadījumā tas ir vaļā, iespējams braucošs basēns dodas tavā virzienā, tev tas ir jānofotografē. Jāliek savā Instagram kontā, jāiet tago, kredīt 24 un jāiet tago... European His Radio. Un tu, iespējams, tiksi mēneša beigās pie veselas štukas eiro. Vai nav forši? Nu, tā kā acis vaļā un braucam kopā tālāk uz priekšu šodien līdz pat 7:00 vakarā. Būk tev ārprāts, lai skan tavā radiostvērējā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zaiga, Asne un Asne.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Es lasu WhatsApp un brīnos, vai nu es neskaidru stāstu, vai nu kāds pārāk reti pieslēdzās. Jā, nu, esat saspicējuši ausis, ka es esmu minējis, ka ir 350 eiro dāvankārts no viršiem. Tā tas ir. Divas mums ceļo konkursā, kurā jūs iesūtat mums stāstus par to, kā jums beidzās degviela. Savukārt tā viena 50 eiro dāvankārta tiks pie kāda no jums 14. Jūlijā, jo... Acis arī šeit ir jātur vaļā. Jums ir jāierauga mūsu automašīna Lincoln Co. EKR uzrakstu uz sāniem, uz jumta ir kempings tāds guļošais. Priekšā un aizmugurē braucam kopā uznīmes, un mēs braucam apkārt Latvijas kontūrai. Ainažos mūsu safotografēja un atsūtīja bildes ļoti daudz uz mūsu WhatsApp 25101. Alūksnē safotografēja Daugavpilī. Nu, kaut kā tukši mums gāja, ļoti ceram šodien uz saldu un arī uz pārējām pilsētām Liepājas atroties. Jums mūsu automašīna ir jānofotografē un jāatsūt mums WhatsAppā. Tie, kas to būs izdarījuši, līdz 14. jūlijam, tad mēs visus metīsim vienā traukā un izlozēsim to vienu, kuri arī tiks pie 50 eiro dāvankārtas no viršiem. Kaut kā tālūk, lai skan nedalāmā no Aināra Mielava, cerībā par to, ka pavisam drīz mēs ar tevi tiksimies.

0: Sveiki, Tēnars Mielovs. Arī es braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Klausies EHR Latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
2: Nolasu, draugi mīļie, vēl viens stāsts es nolasu, jo ārkārtīgi daudz un liela atsaucība ir no jums, un tas ir ārkārtīgi forši. Jūs mums sūtāt savus stāstus par to, kā jums beidzās degviela un kā jūs to risinājāt vai arī nerisinājāt, nu, un tad mēs tos labākos stāstus piekdienā apkoposim, lai kādam no jums dāvātu diviem no jums patiesībā 50 eiro dāvankārtu no degvielas uzpildstacijas vieša. Roberts savu ziņu ir atsūtījis braucu uz lidostu pakaļ draugiem, un visu laiku sev teicu, vēl paspēšu uzpildīties, nepaspēju. Auto apstājās šosei smalā un nācās saukt ceļa palīdzību. Nu jā, kā tas tika risināts, vai draugi joprojām ir lidostā, man nav ne mazākās nojausmas, bet draugs mīļais, tev arī noteikti ir savs degvielas beigšanās stāsts. Metkanu viņš šurp 25101 un piekdien varbūt tieši tu tiks pie 50 eiro dāvankārtas no viršiem. Jā, nu redz, ceturtdien, brāzam kopā apkārt Latvijā turpinās un patiesībā es sāku pierast vadīt radio ēteru no automašīnas un lēnā garā mēs pietuvojamies saldumu. Jā, tas nozīmē, ka Liepāja vairs arī nav aiz kalniem. Bū, siekal, tieši tagad, lai skan.

0: Turpinājumā Very Cool People, Žoržs Siksna un Ozols. Pasaulīte. Pasaulīte, pasaulīte, kalē, es tev tieku līdzi, kalē, es tev tieku līdzi, pasaulīte. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
8: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.

0: būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie EHR latviešu hiti. Braucam kopā ar Tomu Varonu un degvielas uzpildes stacijām Virši.
1: Nu viss, draugi mīļie, paldies jums par šo sarunu. Jā, par tikšanās vietu rīt, kurā pilsētā mēs būsim, sekojiet līdzi maniem sociālajiem tīkliem vai EHR Latvijas sociālajiem tīkliem. Vēl īsti nemāku teikt, kur tad mēs nobāzēsimies, bet noteikti mēs ar tevi tiksimies. Mums ir daudz balvas līdz, tev pie tām ir jātiek, un mans vārds ir Toms Barons, un līdz 14. jūlijam mēs apbraucam Latvijas kontūru. Līdz stundas beigām pie tevi ceļo labvēlīgais tips un medību lauki – mierpība. Tiekamies rīt četros.
2: Kā iet? Normāli.

0: Brīdinājumā papīra lidmašīnas. Lido tu.
1: Es tevi gaisā turēšu.
2: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
7: Virši!
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
9: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
8: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
9: RD elektronikas. Mums ir daudz.
10: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
11: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.com .lv.
12: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
13: Latvijai jāzina.
14: Vairāk nekā trešdaļa, jeb 38% autovadītāju ikdienā mēdz braukt agresīvi, to aģentūrē Leta atzina apdrošināšanas sabiedrībā Ergo atsaucoties uz veikto aptauju. No šiem respondentiem 5% atzīst, ka agresīva braukšana viņiem ir regulārs ieradums, nevis dažkārt veikta darbība. Agresīva autovadīšana visvairāk raksturīga Rīgas reģiona iedzīvotājiem, kā arī respondentiem 30 līdz 39 gadu vecuma grupā, kur šajā braukšanas stilā atzīstas vairāk nekā pusē, jeb 53% aptaujā. No nākamā gada Rīga dubultos turisma nodevu, to paredz domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos. No pašreizējā 1 eiro nodeva tiks paaugstināta līdz 2 eiro par personu par nakti. Kopējais nodevas apmērs nedrīkstēs pārsniegt 17,8 eiro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku turisma mītnē. Noteiktas arī prioritātes, kurām tiks novirzīti papildu ieņēmumi no turisma nodevas, Rīgas starptautiskās konkurētspējas stiprināšana, turisma mārketinga aktivitātes un darījumu turisma. Attīstība. Jāpiebilst, ka Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica ir panākusi appusēju vienošanos ar vienu no saviem lidmašīnu iznomātājiem par divu Airbus A220-300 lidmašīnu priekšlaicīgu atgriešanu šā gada jūnija beigās. Līdz ar to pat labana flotē ir 54 lidmašīnas. Tas ir faktiskais skaits lidmašīnu, ko pat labana līdzsapiedrība izmanto. Šogad jaunas lidmašīnu piegādes vairs nav plānotas. Komentējot, vai lidmašīnu atgriešanas gadījumā līgumā ir paredzētas sankcijas, aviokompānijā aģentūrai Lete norādīja, ka Air Baltica nekomentē vienošanās komerciālos nosacījumus, jo tie ir konfidenciāli.
12: Tas bija IHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: IHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Savēja! Savēja! Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien!
1: Viktors Buntovskis. Neaizej!

0: Pilsēta, vētra un fiņķis. Dārznieks, volume 2.
1: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
2: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski. Ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
1: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
2: RD elektronikas. Mums ir daudz.
3: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.

turpinājumā Singapūras Satīns un Samanta Tīna Plāksteris. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Ar mans Rimī karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimī. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās pulksten 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

super giving.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te ir citi zēni.
2: Čau,

latviešu hīti. Tu klausies EHR latviešu hīti. Laika suns. Nezināju, ko meklēt šeit.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: Ārija. Melodijas.

0: Bekars. Es lidošu prom.
1: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
2: Gaidām tevi Kurzemē.
3: Un neaizmirsti Latgali.
1: Brauc ciemos.
4: Ei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām Virši.

0: Alfa Music aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē EHR.fm un EHR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
3: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
4: Zinet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: Ainis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: super. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Atspulgi. Elpojam mieru.

Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Prom no pilsētas!

0: raidījumā Atvara plaisā.
1: Lai plaisā tavas šaudarātas.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
5: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: Saldējums Baltija. Vaniļas 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 centi.
7: Iesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.com CLV.
8: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.

0: EHR latviešu hiti. Pārbaudīti hiti.
1: Normunds Rutulis. 1, 2, 3.

0: turpinājumā
1: Dārta Stepānova un Dagamba tālāk jāiet.
0: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.

0: jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Denis un Emīlija. Nebūs pārāk viegli.

0: ar tevi būt. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
4: Top, top, top!
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Čau, te grupa Mjūzīk.
7: Čau, šeit Alise Haima.
8: Es esmu Aigars Grāvīgs.

nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Tagad skan tikai savējie. Pievienojies!
1: YDJ un Alese Haima. Atkārtot vēl!

brauc prātīgi. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Instrumenti. Zemeslodes.

0: laikā ir latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, čavinieks, te Ozols.
2: Es esmu

0: klausies EHR Latviešu hiti. Prāta vētra ar Dievu meitenes.
1: Ar

0: seko man un es tev.
1: Viens un 47 minūtes.
2: Emīlija, noticēt sev!

man.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, te jūt.
1: Hei, te

Te skan visi savējie EHR latviešu hiti. Igo, Pilmēne.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Bū!
2: Es esmu Markus Rīvo.